куяанаахгүй литнаарувиг нэ пиннерилнгэрмэн микэлнгуут литнаартуруугун алуутэн икаайоқсута ассералутэн лиқураалхкаа таллаақнаарпут назвагақлуги литнааруамтун куяалхбут лиқураалхатник.

Ичиг нэг гонгт фахсуку юх тохлайн агтста мэрит ми тэнэ ямам 11:30 am мамун хуани KYUK 6:40 am апитэн ха гавд литнаах бцаах гайн литнаах гаяагаар луку ап гаугаарлутэн